现在都是国境干净，你进都年纪，一些进都干净呢，扛得起。领导呢，关键的多大，多么几把卡，关键的比个开业难米否定。你看你罗边 graphic 多大，但可能跟这条大开业，这条路没别人多呢，哪里？多少人？我们对个国内这个马其实伊拉国际卡，多东部空伦多呢，干净也东国。如果你想，你应该知道。Pun je bidik gue barai kaya lami fort yang ni toda. Tuh tu gue sen orji gue tadi kene dui arji beli sigi chat gue bakar tak kau ni kene kiri kaya lami fort ni li. Tuh tu gue ganji cara dan tuh tu ni maci. Sang je tu tiada per mereka isuk je tu isi. Lo tau ni je tu gue arji kene kene toda inga je tu kaya ni li. El toda polis ni kaji rosi gue bakin galik. Bar je bar ku tebel li deh gue tu 66 45 28 40 isi 99 60, 64, 60 ans. Kaye Lami Fortin, tout de Kaye Gou, Dongor.

0: 아주 잣 가르치고 지내준 간에도 들어온다. 이제 컴백의 잣 에게 마르샬 마맛 이들이 데뷔 있노 딱네 인가 요지기다 으라꼴라 어지도 고마카 토스든 간지 이세 고마카 토스 도지 바 박시나시온 어디도 로그 바르캄베지디그 바레 바세 줄락 잣 아래 댕글 아스네그 도그리 조베바티디 아래 댕글 댕글 댕글 댕글 댕글 댕글 댕글 댕글 댕글 Tout la jambe de l'homme, de l'homme, ou la toubou de l'homme car vaccination, tout ma jambe est bégue tchadne. De risque de tout de degré jaune et de ton lègue de président directrice générale de la fondation Aliko d'un côté, madame Zouaira Yusufu. Et pas tout goût. Parce que dans ce gueule, j'ai convaincu de l'homme, tout la jambe de l'homme, Jika mari sama mati di sini, non elenda dumba kara. Jika tu dengan jauh kundo lo, jika biji jika jauh kundo biji kita nanti ke barat zone ke pasien lak cah nilai kara dengan kara. Jauh kundo golai tu gue belum. Tu panai jika yang dah dumba kundo dengan mui ke barat poliomielit. Tu maru vaksinasi kara dua tos tu jengga ini tu. Arab biji cah ada. Mekara ni tu anda. Dah kulaji yang aku itu. Hoje do vacinação de leito a regra que neto anda a gente compre para de TJ cara o que ganhei me pedi que New York bacua donago bo ato e que Bill Gates desse ali com dan coti Canadá tekne lomto vale tu mai de abi e que tu gente compre neste lom dar ene do jigbare campeão de vacinação de mba do si mwingi bare poliomielite o idologo pasen glak chatne arele ne do jigitare ne lenda o idologo do jigitare da kula go chito la fiali do jito kum dunya ne ki bobo to kum pakete ne le arelo ta ne do jidla ne le tonda ekton je ko ben teldi na re kanta jinje lay tiri jajinje tumba nana kara da kula ne o jito vaccination ne le teng to ndera kula ga permite kara tar kenelum tu bula ji bula ti tu la rode na de batar kare ne ninga ni dole do ji ne to ne do ji de chaje je lai argelig ne bay gutur gouvernement sang do en je kombe parlamento ji ne o de lenda ma ji kar kwa do na go bo gutu ba patar ko do polio milite ne lum sang do dum ba kar vaccin to se vaccin du ji lak chat ne lenda kare to are gosuk ngana ne lenda ara kar ku bon do na je bud bud ne lenda nana kar che sinigir la lum ni kam kar da da ta ko sidi mi gurgutu bare poli mit ne le ro do den bone ton do kara le 9 septembre ton do do candidat ki le jik to do jen do ne nganji ke le kol je lay be ki chadne are ton ministre dum ko la go do ne do le nganji jadi ege docteur amat mamat amat alabo eba patare tagne kaira kula dilaya artagne palenda en patargo to kande kaine lenda tunda contre de lu don targe jo ge rado kula gidum bakarbe are ege docteur amat mamat amat alabo en patugu mbol do de ding to dinje ndone ngandi laine le dobal de ge de sine lenda da l'école le dara oud majebo gune jigra jog l'école le to ara nos kandi to belum nos kandi teng to dene jigi don do ne ngan jelum teng tingam jelum to je dara kula lo ne ndo le ngan jelai yokun to lo je o to ne ndo le ngan je lai gdu la singa de ne lai de kos gal be gi char se lar je nem ne gert lai gdu la singa dar l'école ti kal ne decide ma ne nda to ne kan kula ro kos kandi to be arek jobe patugo kandi to ke le kol digu wolne lenda ege ministre ala bo patu kandi ko wolne lenda to dumba kare kun banga banga kan kun lenda to dumba ne ndo kare ka chajinje kan chajinje le ndo ne dumba je ege docteur mamad amad ala bo e pa le kol ki chat lenda au sang do dumba kare au to de ndune au dumba je lum ne je ka wi lakka kara kun dagang kara au dumba je dumba kare don tar gi jog da rada kula gi ta arab bata france ne law du maji bat kontar gi dor nda kene kede kum pa marsu ne le to kar nana kara kula ngiralum nana kara sang ne ci kolum nana kara dani tugube are gi minisi te lo sing gawja pa tugu don tar gi jo france se arab ne lenda e wa tudne gi do ko kay balba tudne gi banen dul ba mi tudne gi kan kare bi rada kula lum ci na de majelum kula nu ji na de majelum sang do kan don tarje bud bud karaw du di kelelum ne je layne de ta akaw di dum majelum dum bakar ne gi o do nen dole ngandi tu dum maje kare ngana ne li anda akaw du kere kare lokol kara ngandi da kar kinet ro lelum lokol kara ngandi da kar kinet nu do ngang do da kanilum bandu ne le delum to ane ge ministre ntin de ji kare deng tu bo ngandi lay to kum dun nyan len ji kos gibe ki chat si lardilum tegin jera kula goji to ne ji budi budi kare nana kara un pangala kula singa de na ji kun gudu du ngo na de to da ya to ne ta kin ji kara ba kar ne kol lin kan ji audu de kede de maje lafia le bi ta patawi do ministere kan lafia le do ji docteur e tout ministre docteur Abdelmadjid Abdirahim tane kwa donato kiti sembede ke kan da kula goji do muyge bare kuleralum ne jiga da gudun bakare stos din ganti vaccination dokum me be chat ne lay tin bakare da kula jili den maje arege ministre docteur Abdelmadjid Abdirahim e patou bo chat ou la rwandu bien ko de do la fia de douje e gesene nyaya to bakar nana kara dalum be chat ne gna ile to go ne gna kara linda be chat larga do tos gel bi do do kumak bare vaccine lenda begi chat ke au chila chila bi argele ne ba wosum biya e ton je kombe dira e patu deje ke ministre dum la go jindo lar jad kare da kana kana u de lar ne le u la din ba vaccine ne de to president kan sena docteur Harun Kabadji tagne tan kara inga tur president kan cour de compte ku Burundi Leopold Kabura are surugu dorlenda kaina ne grije go jito do nu jigito oido compte cour de compte ge Burundi ba se bege tiato président kan commission kan national kan droit de l'homme belgar l'armée jack en katagne ingay gito de kamata ingay gito de délégation kunongo bare centre international ke dum bagan sare goito transition lum tiadlem kundaka me ko ko kula jigo de politique kan lafia le doji me bege tiadne Arege Djidje Berry de ce Belgar l'armée Jacques Dorsourdje patadem targa palenda patargo jido kulanu jinade kan sari ago jido do jilum kan pata to do jilum sang do kar lafia to mi bege chad targa ngam kilambi sile mistolom konan si kara ora si kula radio chad tagne wacha ga kadija mama tayr to de ko denega wada kula radio de abal jibula patar dontar arab ge bene bare arab local re tagne gudu ara gudu la ne lenda nje bakula jinanya njinga rode lama nje bakula jinanya tilar tilanga ngai ni bagudu la ne de nduma de ndu radio chad non se nje nu jije yulum non se kane je se to bula je ge chat ne lenje ko ndu radio chat de karalam to kara bi to go ege basa marsi kara do to go ego do ege mama to mbulumi e godo ara ko la station on a mad ge bol bar je bula o patar ege mama mbulumi awi la tarji tartar mbisi do logo bol se ndon tarjo ta prince bata arab bene bar arab local are gutula ne le tonda toro to war signalum toro to are je bakula mara je lumba nga ci gunje kondura ju chat se ona mago bolum to fala hadu chat de mato tarje ge do be digi yasen anda mami ni lambi sidi karto ci ne jona to do rosso
1: Thank you. Abiyah.